بندوں کو تربیت، جدید آلات، مالی امداد اور کم شرح سود پر قرض فراہم کیا جاتا ہے۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا، اس اسکیم کے ذریعہ بینک اکاؤنٹ، بیمہ اور دیگر مالیاتی خدمات تک آسان رسائی فراہم کی جا سکتی ہے، جس سے اقلیتی طبقے کی مالی شمولیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ حکومت ہند کی یہ پالیسیاں اور اسکیمیں اقلیتی برادری کو معاشی طور پر مضبوط بنانے، خود روزگار کو فروغ دینے، ہنرمندی بڑھانے اور مالی وسائل تک آسان رسائی فراہم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اگر ان اسکیموں سے متعلق آگاہی میں اضافہ کیا جائے اور ان پر مؤثر عمل درآمد ہو تو اقلیتی برادری کی سماجی و معاشی ترقی میں نمایاں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ سامعین کرام، حکومت ہند کوشش کر رہی ہے کہ اقلیتوں کی معاشی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے، انہیں فائنینشیل سپورٹ دیا جا سکے، کریڈٹ سپورٹ دیا جا سکے، جس میں وہ تعلیمی میدان میں آگے آئیں، کاروبار میں آگے آئیں، نوکری میں آگے آئیں۔ لیکن ہمیں اس کے بارے میں اور زیادہ جانکاری حاصل کرنی ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے اور خود بھی معلومات حاصل کرنی ہے، اور یہ معلومات دوسروں سے بھی شیئر کرنی ہے تاکہ اقلیتوں کو پتہ چل سکے، مائنورٹیز کو پتہ چل سکے کہ حکومت ہند ہمارے لیے کتنی ساری اسکیمیں لے کر آتی ہیں، کوشش کرتی ہیں ہمیں مین اسٹریم میں لانے کی۔ لیکن یہ صرف حکومت کی کوششوں سے نہیں ہوگا، بلکہ اس میں ہمارا یوگدان، بلکہ ہمارا تعاون بھی ہوگا، اور ہمارا تعاون یوں ہوگا کہ ہم اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سرچ کریں، جانیں گے اور ان لوگوں کو بتائیں گے جن تک یہ خبر نہیں پہنچی، جن تک یہ معلومات نہیں پہنچ سکی ہیں، اور وہ کسی طرح سے معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں، پیسے کی کمی کی وجہ سے ان کی تعلیم ادھوری رہ جاتی ہے یا پیسے کی کمی کی وجہ سے ان کا کاروبار ڈوب جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر ہم یہ معلومات فراہم کریں تو یہ صرف اپنی اقلیتی برادریوں کا بھلا نہیں ہوگا، بلکہ پوری سماج کا، پورے ہندوستان کا، بھارت کا بھلا ہوگا۔ اور یقین کیجیے کہ بھارت کا ہر شخص، ہر فرد اہم ہے۔ اگر ہم بھی اپنا تعاون دیں تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارا بھارت جو ہے، ہمارے ہندوستان جو ہے، پورے وشو میں نمبر ون پر ہوگا۔

0: نمستے سامعین، آج ہے جمعہ کا دن اور ہر جمعہ ہم لے کر آتے ہیں سائنس کھیل کھیل میں. آئیے ہم بات کرتے ہیں پروفیسر ندیم احمد سے، ندیم حیدر سے، اور ان سے گفتگو میں حصہ لے رہے ہیں سرفراز احمد، ہمارے اناؤنسر سرفراز احمد. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پروگرام ریپیٹ ہے، یہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، مقرر ہے، پھر سے اسے دوبارہ سماعت فرمائیں. آپ کی سماعتوں کی نظر.
1: اب ذوق تجسس کا ایک اور ہی عالم ہے، گھومیں گے خلاؤں میں ہم خود ہی دلے رانا. انسان ہمیشہ سے ہی اپنے اندر تجسس رکھتا ہے، کسی نئی چیز کو دیکھتے ہی سوال کر بیٹھتا ہے، کیوں ہے، کیا ہے. اسی کیوں اور کیا کا سائنسی جواب دینے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک خاص مہمان تشریف رکھتے ہیں، پروفیسر ندیم حیدر صاحب، جو نیتا جی نگر ڈے کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر فائز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ صدر شعبہ فیزیولوجی بھی ہیں. ندیم صاحب، آپ کا آکاشوانی کے اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے.
2: جی، بہت بہت شکریہ.
1: آکاشوانی کی خصوصی پیشکش ہفت روزہ سائنس کھیل کھیل میں ہم اپنے سامعین کے لیے ہر ہفتہ کچھ نئی چیزیں، نئے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. ندیم صاحب، آج آپ کس موضوع پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں؟
2: جی، آج ہم لوگ جس چیز کا مطالعہ کریں گے وہ ہے ایکسپریمنٹ آن ٹرانسپورٹ آف سیپ تھرو زائلم ٹیشو، یعنی زائلم ٹیشو کے ذریعہ پودے میں پانی اور معدنیات کس طرح سے روٹ یعنی جڑ سے پتیوں تک، لیفز تک پہنچتی ہیں، اس چیز کے بارے میں ہم لوگ مشاہدہ کریں گے.
1: اب سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے جس سائنسی ٹرمز کی بات کری، زائلم بافت یا زائلم ٹیشو کی، تو ایک عام فرد کے لیے یہ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے اغراض مقاصد کیا ہیں، کیوں اس کی ضرورت ہے، یہ چیزوں پہ ذرا سا.
2: جی ہاں، پودوں میں کنڈکٹنگ ٹیشوز جو پانی، معدنیات اور غذا کے منتقلی کے عمل کے لیے ذمہ دار ہیں، وہ دو طرح کے ٹیشوز ہیں، ایک تو زائلم ہے اور دوسرے ہیں فلوئم. زائلم بافت کے ذریعہ پودوں کے اندر جڑ سے جذب شدہ پانی اور معدنیات

0: وہ ایواپوریشن کے عمل کے ذریعہ ہی ہوتا ہے, یعنی ایواپوریشن میں ہیلپ ہو رہا ہے, ٹرانسپریشن میں ہیلپ ہو رہا ہے, اور فوٹو سنتھسس کے عمل میں بھی ہیلپ ہو رہا ہے.
1: سر آخری ایک سوال یہ ہے سر, کہ چلتے چلتے کہ یہ عمل تنہ کے ذریعہ ہو رہا ہے, جڑ کے ذریعہ نہیں, یہ کیسے؟
0: اس کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے. جس پلانٹ میں یوسین ہم نے ڈالا تھا لال رنگ کا رنگ,
1: جی,
0: اس پلانٹ کو آپ باہر نکالیے,
1: جی,
0: نکالنے کے بعد اس کے تنے کا ٹرانسورس سیکشن کاٹیے اسٹیم کا, اور اس کے ایک روٹ کا بھی ٹرانسورس سیکشن کاٹیے جڑ کا, اور دونوں کے ٹرانسورس سیکشن کو ٹھیک اسی طرح سے کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کے اندر رکھ کر اس کے انٹرنل اسٹرکچر کو آبزرو کیجیے.
1: جی,
0: تو اس سے ہمیں یہ ملے گا کہ جو جڑ کا ٹرانسورس سیکشن تھا وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے,
1: جی,
0: کوئی لال رنگ اس میں نہیں ملے گا.
1: اچھا,
0: لیکن جو اسٹیم کا ٹرانسورس سیکشن ہے اس میں یوسین کا اسٹین ملے گا لال رنگ کا.
1: اچھا,
0: تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو منتقلی کا عمل تھا سیپ کا,
1: جی جی,
0: وہ جڑ نہیں کر رہا تھا بلکہ اسٹیم کر رہا تھا اور پتیوں تک پہنچا رہا تھا.
1: جی, واقعی یہ فرق جو ہے آج جاننے میں اور بھی زیادہ آسانی ہوئی, اور یقینی طور پر لوگوں کو اس کے تعلق سے زیادہ جو ہے دلچسپی پیدا ہوگی, خصوصی طور پر ان بچوں کو جو ابھی اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں. ندیم حیدر صاحب, آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں آ کے وقت دیا اور بہت ساری جو ہے باتیں بتائیں, آپ کا بہت بہت شکریہ.
0: جی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.

ابھی آپ پروفیسر ندیم احمد کے ساتھ گفتگو میں حصہ لے رہے تھے, سرفراز احمد ان کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے. پروگرام تھا سائنس کھیل کھیل میں, جو کہ ہر جمعہ کو آتا ہے, اور واضح کر دوں کہ پروگرام مقرر تھا یعنی ریپیٹ تھا, پہلے بھی سماعت فرما چکے ہیں. بارش کا موسم ہے, کبھی بھی کہیں بھی رمجم کی لڑی شروع ہو جا رہی ہے, اس لیے چھاتا ضرور ساتھ رکھیں, برساتی یعنی رین کوٹ بھی ساتھ رکھیں, کہ ایسے موسم میں بھیگ جانے سے بھائی یقین کیجیے پھر ناک سے نا رمجم کی جھڑی شروع ہو جا رہی ہے, اس لیے اپنا پورا خیال رکھیں. آج ایسے بھی سیلف کیئر ڈے کا نیشنل دن ہے, تو اپنا خیال رکھیں اور موسم کے مناسبت سے کھائیں پئیں, احتیاط کریں. اگر باہر نکلنا پڑے تو احتیاط کریں, بارش کے موسم میں نا تھوڑا وہ گندگی بھی زیادہ ہو جاتی ہے, جمس زیادہ ہوتے ہیں, تو باہر کے اسٹریٹ فوڈ سے پرہیز کریں, گھر کی چیزیں کھائیں, سادہ کھانا کھائیں, تیز مسالہ وغیرہ تھوڑا اوائڈ کریں, اور کوشش کریں کہ باہر نکلیں تو چھاتا, پانی کا ایک بوتل اور یا برساتی ضرور ساتھ ہو, کیونکہ اس موسم میں بارش میں بھیگنا بالکل بھی مناسب نہیں. لیکن مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کا دل بڑا چنچل ہے, دل چاہتا ہے ایسے موسم میں بارش میں بھیگا جائے. جیسے بارش ہوتی چھوٹے چھوٹے بچے ہم دوڑ کر چھت پہ جاتے ہیں اور خوب بھیگتے ہیں, مزہ کرتے ہیں, کھلے میدانوں میں جا کر خوب بھیگتے ہیں. لڑکیاں لڑکی ہمارے بڑے بڑے بزرگ تک چاہتے ہیں کہ خوب بارش میں نہایا جائے اور ساون کے مہینے کا مزہ لیا جائے. لیکن بھائی یہ مہینہ جہاں مزہ لاتا ہے, خوشیاں لاتا ہے, وہاں انتظار کی بھی تو گھڑیاں لاتا ہے. اب آپ سوچیے اس محبوب پر کیا گزرے گی, اس عاشق پر کیا گزرے گی جو اس موسم میں بھی اپنے محبوب سے نہ مل پائے, اور یہ بارش کی گھڑیاں اس کے انتظار کی گھڑیوں کو اور زیادہ طویل کر دے. آئیے سنتے آنند راج آنند اور کویتا کرشن مورتی کی آوازوں میں واہ واہ رام جی کی فلم کا گانا, شاعری دیو کوہلی کے جسے موسیقی سے سجایا ہے آنند راج آنند نے.

جی سامعین کرام، یہ موسم کی بارش اور بارش کا پانی اور آپ سے ملنے کی خواہش بے شک بہت ہے دل میں، لیکن ہم آپ سے مل نہیں سکتے. کوئی بات نہیں، آواز کا رشتہ بنا رہے، دل کا دل سے رشتہ بنا رہے. اور دل کا یہ رشتہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اس بھیگے موسم میں کچھ ایسے نغمے آپ کو سناؤں جو بس دے آپ سن کر جھوم اٹھیں اور دیکھنے لگیں اس رنجم کے موسم کا مزہ لینے لگیں. تو چلیے، آج انجمن پروگرام کی آخری پیشکش ہے فلم ہلچل کا نغمہ، شاعری سمیر کی، اور جسے موسیقی سے سجایا ہے ودیا ساگر نے، آوازوں سے سجایا ہے ادت نارائن اور کنال گانجے والا نے.